0: Mak tu di mana? Dia kebon nampak. Kau sinyal putus-putus tadi.
1: Bang, kau lepasnya manja.
0: Jadi Mak Tia, kau dekat mana Mak Tia? Aduh.
1: Eh,